0: Onda Vasca Conecta.
1: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
2: Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hirian agurtu. Arik eta memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia, 9-3-6-1-5-4-5-7. Ezagutu gaitzazu.
3: Bye bye. Una ferretería con máquinas tintométricas de pintura a la carta y múltiples soluciones de pintura decorativa. Bye bye. Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional también en fontanería, herramientas, ropa laboral, materiales de construcción.
4: Bye bye. Alcainen.
1: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.

recibiendo vuestros mensajes, ¿eh? En el 638-052141. Nos dice Maite, larun bat hona izan, Imanola eta ekipo, gaur fresko antzean, ¿eh? Baina, bueno, horrela izaten da udaberria, ondo pasa. Ba, alako xea izaten da, bai? Gora beratxua. Eta momentuz, maiatza bintzat, freskoa eta umela, ¿eh? Haze nolako maiatza izaten ari garen, momentuz bintzat, orain di bigarren erdia gelditzen zaigu.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena astezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.